0: Tata sambal ku, dalam dia kau sok jangan lelu kan, bisa dia tenang dah. Nanti lezi tu jadi tak je. Pati nanti juga dia tu, ngambat itu macam gal si orang sah jin dah tak sih deh. Sih deh jadi tak ni, orang itu nanti bisa dia kau jadi macam sih dah.
1: 现在，工业流水线生产的藏刀充斥市场，手工锻造就显得尤其珍贵。一辈子只做一件事，一锤一凿中凝聚着匠人的专注。隆多然杰最大的遗憾，就是自己的这门锻造手艺。徒弟虽多，但自己的孩子却一直不感兴趣。现在好了，大学毕业，工作稳定，又是国家公务员的二儿子，终于意识到这门家传技艺的珍贵，开始主动在空闲时间跟随父亲学习。